ɔno deɛ ɛgya nsrama na ɔde bɔ ne mma ho ban na magye nkwa toma no